sasvim slučajno tu za taj film.

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u našoj zemlji se očekuje prijetežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćeni jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni u zapadni, krajem dana u skretavima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 22, a dnevno od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, poslije podne tokom noći se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 24 stepena. I sve do danog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: oduzimaš mi dar.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u našoj zemlji se očekuje prijetežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćeni jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, krajem dana uskretavina zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a negdje do 22, a dnevno od 18 do 24 i na jugu i sjeveristoku zemlji do 28 stepeni. U Sarajevu pritežno oblačno vrijeme, posle podnje tokom noći se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. Vaša radio Zenica.

0: Tačno je 5 sati.
1: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nestabilno i promjenjivo, vrijeme prevladavaće veći dio prve sedmice juna. Lokalni pljuskovi izgledni su svaki dan. Manje padavina prognozira se u utorak, dok u srijedu očekivane sume padavina kreću se lokalno iznad 50 mm. Izraženije na jugu i na zapadu Bosne i Hercegovine. U drugom dijelu sedmice na jugu zemlje nešto više sunca u odnosu na ostatak zemlje. Toplije, ali ne posve stabilno. Vjetar pretežno južnog i jugoistočnog smjera. Temperature zraka tokom sedmice poprilično ujednačene. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 16 u Bosni, u Hercegovini od 16 do 19, a najviše dnevne temperature između 20 i 25 u većem dijelu Bosne, na području Hercegovine u Posavini do 27 stepeni. Druge junske sedmice prema aktualnim sinoptičkim kartama očekuje se više sunčanih intervala, malo svježije, ali ne potpuno stabilno. Sredinom sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi, naročito na sjeveru i u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 13 i 17 u Bosni do 20 u Hercegovini, a najviše dnevne između 18 i 23 u Bosni do 25 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipas.ba.

0: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas naša Zenica očekuje prijetežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćeni jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni u zapadni, krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 22, a dnevno od 18 do 24, na jugu i sjeveristoku zemlje od 28 stepeni. U Sarajevu pritežno oblačno vrijeme, posle podnje tokom noći se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
3: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
4: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 1. do 3. juna iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, Sun Med za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, Sun Med za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 g, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 g, 6,90, biskov crunchy namaz 380 g, 7,95, ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Marketing.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS. Vaš partner.
7: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Я бачу тишину.
1: Среднорочна временска прогноза.
2: Nestabilno i promjenjivo, vrijeme prevladavat će veći dio prve sedmice juna. Lokalni pljuskovi izgledni su svaki dan. Manje padavina prognozira se u utorak, dok u srijedu očekivane sume padavina kreću se lokalno iznad 50 mm. Izraženije na jugu i na zapadu Bosne i Hercegovine. U drugom dijelu sedmice na jugu zemlje nešto više sunca u odnosu na ostatak zemlje. Toplije, ali ne posve stabilno. Vjetar pretežno južnog i jugoistočnog smjera. Temperature zraka tokom sedmice poprilično ujednačene. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 16 u Bosni, u Hercegovini od 16 do 19, a najviše dnevne temperature između 20 i 25 u većem dijelu Bosne, na području Hercegovine u Posavini do 27 stepeni. Druge junske sedmice prema aktualnim sinoptičkim kartama očekuje se više sunčanih intervala, malo svježije, ali ne potpuno stabilno. Sredinom sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi, naročito na sjeveru i u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 13 i 17 u Bosni do 20 u Hercegovini, a najviše dnevne između 18 i 23 u Bosni do 25 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum,

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.com.

0: Marketing.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave HV. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Habitat, home accessories sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač prof.

0: Marketing Minute.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
8: Uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u našoj zemlji se očekuje prijetežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćeni jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni u zapadni, krajem dana uskretali na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 22, a dnevno od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni. U Sarajevu pritežno oblačno vrijeme, posle podnje tokom noći se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 24 stepena. I sve dodano Hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
3: Radio Zenica.

0: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha.

O taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Marketing Minute.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50. Chipi chips 250 grama Frank 2.45. Voćno vino 330 ml Summersby 1.70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
9: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Kupuj moi, pour toujours.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 1. do 3. juna iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, Sun Med za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, Sun Med za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 g, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 g, 6,90, biskov crunchy namaz 380 g, 7,95, ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
3: Radio Zenica.

0: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćeni jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća pojava grada. Vjetar slab do umjeren južno-jugozapadni, krajem dana uskretali na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, posle podne tokom noći se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
3: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nestabilno i promjenjivo, vrijeme prevladavaće veći dio prve sedmice juna. Lokalni pljuskovi izgledni su svaki dan. Manje padavina prognozira se u utorak, dok u srijedu očekivane sume padavina kreću se lokalno iznad 50 mm. Izraženije na jugu i na zapadu Bosne i Hercegovine. U drugom dijelu sedmice na jugu zemlje nešto više sunca u odnosu na ostatak zemlje. Toplije, ali ne posve stabilno. Vjetar pretežno južnog i jugoistočnog smjera. Temperature zraka tokom sedmice poprilično ujednačene. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 16 u Bosni, u Hercegovini od 16 do 19, a najviše dnevne temperature između 20 i 25 u većem dijelu Bosne, na području Hercegovine u Posavini do 27 stepeni. Druge junske sedmice prema aktualnim sinoptičkim kartama očekuje se više sunčanih intervala, malo svježije, ali ne potpuno stabilno. Sredinom sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi, naročito na sjeveru i u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 13 i 17 u Bosni do 20 u Hercegovini, a najviše dnevne između 18 i 23 u Bosni do 25 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.
5: Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Buongiorno, buongiorno. Bentornati a Radio Italia. Dobrodošli u Radio Italiju, ja sam Faruk Čaluka, ovu emisiju realiziramo u saradnji s ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini. Svim Italijanima u Bosni i Hercegovini, u Italiji i u cijelom svijetu želimo sretan Dan Republike. Danas govorimo o ovom velikom talijanskom prazniku i slušamo pjesme posvećene Italiji. Sad već tradicionalno počinjemo sa pjesmom koju je Mino Raetano otpjevao na Sanremu 88. godine, a pjesma je odmah postala kao jedna dodatna himna Italije. Dobro nam došli!

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Svake godine 2. juna Italija obilježava jedan od svojih najvažnijih državnih praznika, Dan Republike, poznat kao Festa della Repubblica. To je datum koji označava rođenje moderne italijanske države i trenutak kada su građani Italije odlučili kakvu budućnost žele za svoju zemlju. Nakon završetka 2. svjetskog rata, Italija se našla pred važnom odlukom. Dana 2. i 3. juna 1946. održan je historijski referendum na kojem su građani prvi put glasali općim pravom glasa. To je ujedno bio i prvi put da su žene u Italiji učestvovale na nacionalnim izborima. Građani su birali između dva državna uređenja, monarhije i republike. Većina se opredijelila za republiku, čime je okončana vladavina dinastije Savoja, koja je Italijom upravljala od njenog ujedinjenja u 19. stoljeću. Rezultat referenduma označio je početak novog političkog poglavlja. Nekoliko mjeseci kasnije započet je rad na izradi novog ustava, koji je stupio na snagu 1. januara 1948. godine i postao temelj savremene talijanske demokratije.

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: Dan Republike danas ima posebno mjesto u talijanskom društvu. To nije samo državni praznik, već i prilika da se podsjeti na vrijednosti demokratije, slobode, građanskog učešća i nacionalnog jedinstva. Posebno je zanimljivo da se ovaj praznik obilježava širom zemlje, od velikih gradova do najmanjih mjesta. Talijanske zastave vijore se na javnim zgradama, organizuju se kulturni događaji, koncerti i svečanosti, a brojni građani koriste praznik za druženje sa porodicom i prijateljima. Iako je Italija zemlja bogata regionalnim identitetima i različitostima, 2. juni je jedan od rijetkih datuma koji simbolično okuplja cijelu naciju oko zajedničke historije i zajedničkih vrijednosti.

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: Osim u Rimu, brojne manifestacije održane su širom zemlje. Muzeji, kulturne institucije, historijski lokaliteti organizovali su posebne programe za građane i posjetioce, dok su brojni trgovi i javni prostori bili domaćini koncerata i kulturnih događaja. Dan Republike ostaje prilika da se Talijani prisjete važnog trenutka iz svoje historije, ali i da promišljaju o budućnosti zemlje. To je praznik koji podsjeća da demokratija nije nešto što se podrazumijeva, već vrijednost koju treba njegovati i čuvati. 80 godina nakon referenduma koji je promijenio tok talijanske historije, 2. juni ostaje simbol slobodnog izbora građana i zajedničke želje za modernom, demokratskom i otvorenom Italijom.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Još jednom svim Italijanima u Bosni i Hercegovini, Italiji i u cijelom svijetu čestitamo 2. juni, Dan Republike Italije. Ostajte mi dobro, nasmijano i raspjevano, slušajte nas i u narednom izdanju Radio Italije. Polako se približava i ljeto i pauza za Radio Italiju, ali još uvijek smo tu sa vama. Za kraj smo ostavili pjesmu sa kojom je Toto Cutugno doveo Eurosong u Italiju. Pjesma govori o ujedinjenju Europe, a postala je vrlo brzo hit u cijeloj Europi. Insieme, zajedno, a io vi saluto fino alla prossima.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Marketing minute.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 1. do 3. juna iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 grama, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 grama, 6,90, Biscoff Crunchy Namaz 380 grama, 7,95, ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Marketing.
8: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Marketing.
9: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus.

Radio Zenica 106,6 MHz.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
2: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave HV, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano.

0: Home Accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
1: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Marketing.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih,

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online, rtvz.multipass.ba.
1: Marketing minute.
2: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupro Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Marketing. Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
1: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija Zeda d.o.o. Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak. I nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano. Vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja. Uvedi pametno grijanje. Osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano. Vrhunski toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja. Uvedi pametno grijanje. Osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Marketing.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nestabilno i promjenjivo, vrijeme prevladavat će veći dio prve sedmice juna. Lokalni pljuskovi izgledni su svaki dan. Manje padavina prognozira se u utorak, dok u srijedu očekivane sume padavina kreću se lokalno iznad 50 mm. Izraženije na jugu i na zapadu Bosne i Hercegovine. U drugom dijelu sedmice na jugu zemlje nešto više sunca u odnosu na ostatak zemlje. Toplije, ali ne posve stabilno. Vjetar pretežno južnog i jugoistočnog smjera. Temperature zraka tokom sedmice poprilično ujednačene. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 16 u Bosni, u Hercegovini od 16 do 19, a najviše dnevne temperature između 20 i 25 u većem dijelu Bosne, na području Hercegovine u Posavini do 27 stepeni. Druge junske sedmice prema aktualnim sinoptičkim kartama očekuje se više sunčanih intervala, malo svježije, ali ne potpuno stabilno. Sredinom sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi, naročito na sjeveru i u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 13 i 17 u Bosni do 20 u Hercegovini, a najviše dnevne između 18 i 23 u Bosni do 25 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.
4: Vi slušate program Radija Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
0: Marketing.
2: Radio Zenica.

0: Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Vrijeme je za Dnevnik radio televizije Zenica, a ovo su vijesti dana.
1: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović sa svojim saradnicima nastavio je redovne posjete mjesnim zajednicama. Obišao Gornju i Donju Gračanicu, Sviće, Ričice, Pehare i Donju Vracu. Predstavnici ambasade Malezije u Bosni i Hercegovini zajedno sa predstavnicima udruženja nastavnika i roditelja jedne malezijske škole boravili u posjeti prvoj gimnaziji u Zenici. Multimedijalna predstava Pobuna otpada premijerno će biti izvedena 5. juna u Bosanskom narodnom pozorištu. Nogometne reprezentativke okupile se u trening centru u Zenici pred nastavak kvalifikacija. Selektor Dario Đerđa objavio spisak košarkaša za utakmice protiv Turske i Srbije. Sutra oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana.
0: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović sa svojim saradnicima nastavio je redovne posjete mjesnim zajednicama s ciljem neposrednog razgovora s građanima i predstavnicima mjesnih zajednica o aktuelnim problemima, prioritetima i mogućnostima njihovog rješavanja. Ovog puta obišao je mjesne zajednice Gornja i Donja Gračanica, Sviće, Ričice, Pehare i Donja Vraca.
2: U Gornjoj Gračanici ističu kako je u proteklom periodu realizovan značajan broj projekata, među kojima su izgradnja javne rasvjete, asfaltiranje puteva, proširenje vodovodne mreže, uređenje dječjeg igrališta i društvenog doma. Kao jedan od najvažnijih prioriteta za naredni period navode priključenje naselja na vodovodnu mrežu Strmešnjak.
3: Ono što će biti naši glavni ciljevi u narednom periodu, to jest u ovoj godini budžetskoj, pokušat ćemo sa gradonačelnikom da dogovorimo priključenje na gradski vodovod, vodovod Strmešnjak, naselja Bare. Mi imamo tu 190 domaćinstava i zaista susrećemo se sa velikim problemom što se tiče vodosnadbijevanja i to je nekako naš glavni fokus i cilj današnjeg evo i sastanka sa gradonačelnikom. Pored toga, ukoliko bude dovoljno sredstava, pokušat ćemo da nastavimo sanaciju glavne ceste i na nekoliko mjesta pokušati još da dobijemo beton, asfalt, da betoniramo ove degradirane betonske puteve.
2: Dobra saradnja sa gradskom upravom potvrđena je i u Donjoj Gračanici.
4: Drago nam je na dosadašnjoj saradnji i ozbiljnim ulaganjima koje su bile od strane gradske uprave prema našoj mjesnoj zajednici. Naravno, odredili smo neke prioritete, to su tri prioritete. Imamo ulicu Lazara Maričića koja je u veoma lošem stanju, koju treba presvući asfaltom, to je sanirati ulicu. Imamo jednu podzidu u ulici Ahmeta Hafizovića kod broja 2 koja je, pa ne znam, Bog zna sam kako nas stoji uopšte jer je veoma u lošem stanju, sva je oronula. Imamo tu istu ulicu Ahmeta Fizovića koji je potrebna isto sanacija jer ima puno udarnih rupa i veoma je loša asfaltu.
5: Vidjeli ste i ovdje velika posjećenost i u Gornjoj Gračanci. Jednostavno je ovdje u Donjoj Gračanci sam ih sve prihvatio. Veoma dosta smo toga uradili, nemaju više šta. Sada ljudi traže da idu na planine sa betonima, jednostavno gore imaju njive. Mali problem ima ovdje par zaseoka koji imaju problema s vodovodom. Pokušat ćemo i to riješiti tamo gdje je nemoguće. Obezvijedit ćemo u tim kritičnim mjesecima cisterne jer je nemoguće u neka mjesta koja su baš na vrhu, da ne kažem planine, dovesti vodu. Ali i ti su ljudi tu pravili, ali ćemo učiniti sve. Ovdje ćemo ovaj glavni put im renovirati sporedna dva. Jednostavno, evo, danas sam u Donjoj Gračanici sve prihvatio ovo što su tražili, jer su bili korektni, razumni i neke podzide, putevi, vodi, sve ćemo im završiti.
2: Posjeta je potom nastavljena u mjesnim zajednicama Sviće, Ričice, Pehare i Donja Vrace.
6: Nalazimo se trenutno na lokaciji Sviće, dijela naše mjesne zajednice, gdje je trenutno posjeta gradonačelnika Fuada Kasumovića. Nakon dugog vremena, onaj, hvala mu na tom, izašao je i da pogleda ovdje probleme ovih mještana jer su drugi bili zapostavljeni. Iznijeli smo naše trenutne probleme na ovom lokalitetu gdje ćemo najvjerovatnije, ako Bog da, bit će odobrena sredstva od strane grada gradonačelnika gdje će se uraditi ovi prioriteti cesti, asfaltiranje delića gore od gornjeg skroz dijela Svića i ovdje otprilike nekih 200 metara ovog dijela betona da se uradi cesta gdje su već onaj povratnici, neki mještani i mještani koji su već čitav život tu.
7: Najveći problem su sa infrastrukturom, znači putnom infrastrukturom u kojoj ćemo najvjerojatnije da predložimo da nam se uradi jedan kilometar, kilometar i pol asfalta koji veže pehare sa donjim dijelom, gornje pehare sa donjim dijelom pehara, tako da bi uvezali taj asfalt i da bi se to kompinovalo, da bi napokon bilo evo, sve asfaltirane pehare bile ono baš
2: zvanično urađeno. Možda još neki
7: pa imamo.
2: I kako se do sadašnji bili odgovori sa ove druge strane prema mjesnoj zajednici?
7: Pa uglavnom što se tiče suradnje je dobra, nemamo neki problema, gradonačelnik je uvijek tu da nam pomogne.
8: Ovaj nam je dom prošle godine gradonačelnik renovirao i sve super. E sad ostalo nam još par problema. Imamo jedan put za grebe u Vraci, to u dužini od 150-200 metara, to treba izbetonirati. I nabeljicu imamo, pošto mjesta zajednica sastoji se iz tri podružnice, Donja Vraca, Banjic i Hece. E sad, što god se uradi, malo nam je, jer pošto je razduženo mjesto, tako da, evo, ostalo nam još nabeljicu da se izasfaltira jedno 150 metara asfalta. U Hecama bi trebalo dom unutra sanirati, krov je zamijenjen, ali bi trebalo unutra sanirati malo. Nemamo WC-a, nemamo vodu uvedenu, nemamo, a to ćemo sad dogovoriti kad dođemo gore kod nas.
5: Bili smo u Sviću, bili smo u Peharama, u Ričicama, evo nas u Vraci gdje je dom koji je propao bio skroz, evo im skroz renoviran, prelijep dom da se imaju gdje drugi. Ovo sitne stvari, 150 metara da neku uličicu asfaltiramo, ovo ono, jedino gore Sviće ima malo problema prema Delićima, jer oni su dio Ričica i mi kada razgovaramo s mjesnom zajednicom, a mjesna zajednica u centru uvijek svom hoće najviše, ali evo i njih ćemo riješiti, treba im taj put završiti i pokušat ću im dom koji je u ratu neko zapalio ili je zgorio da renoviram, da ovako imaju lijepe prostorije da se mogu družiti.
2: Posjete mjesnim zajednicama bit će nastavljene i u narednom periodu sa ciljem jačanja saradnje između lokalne samouprave i građane, te stvaranja uslova za ravnomjeran razvoj svih dijelova Zenice.
0: Treći je dan protesta radnika Nove željezare Zenica. I danas su se uposleni kompanije okupili ispred direkcije, ukazujući na težak položaj u kojem su se našli. Za sada pomaka u rješavanju sudbine željezare i radnika nema, a i sindikata najavlju da bi nakon predviđenih razgovora u naredna dva dana s vladom Federacije BiH trebali do petka znati hoće li ih biti i šta su konkretni koraci za spas željezare.
9: Što se tiče uprave, nemamo komunikacije i vjerujem jel, da nećemo imati komunikaciju u narednom periodu. Do 21.4. mi smo jel, imali tu komunikaciju dok se nisu jel, izjasnili da jednostavno žele integralnu proizvodnju. Ja zaista ne vidim više način da mi razgovaramo. Ono što nas interesuje jeste očuvanje radnih mjesta, nastavak integralne proizvodnje i to je nama jedina nada. Što se tiče ove situacije, mi smo sad zatvoreni. Očekujemo jeli neke pomake od vlade federacije, od parlamenta, znači da se zakaže parlament, dom naroda, jednostavno da se ovaj zakon usvoji, jeli da ugledamo svjetlo dana.
10: Vidjeli smo ovo saopštenje u kojem se pozivaju radnici za isplatu otpremnina i regresa. Kako je tu situacija, su radnici uopšte dobili tu i teče isplata?
9: To je preuzeo advokat firme. Meni zaista nije drago na takav način da ide. Mi smo uradili što je do nas, jeli, zborili smo taj u kolektivni ugovor regres. Rekli smo da će biti isplaćen na ovaj način ili na onaj. Sad radnici imaju, nisu svi prihvatili, imaju opciju jeli, da uzmu svog advokata, da jednostavno potražuju preko suda. Veliki broj prihvati ovo jer ove neizvjesnosti više je puno i radnicima, tako da ja nisam zaista želio da utičem na radnike, da li da uzmu, da li da ne uzmu, to je izbor svakog radnika ponosno.
10: Neizvjesnost, kažete, evo, šta vi zapravo očekujete u ovoj situaciji? Nastavljaju se protesti, će li biti kakvih promjena, dok ćete ići ovako s ovim načinom protesta na kraju kraja?
9: S obzirom da ja već imam sutra dogovorene neke ozbiljne sastanke, tako da mi od sutra i prekosutra nećemo održati ovdje proteste, o čemu ćemo jeli, dalje jeli, putem medija i putem naših grupa informisati širu javnost i radnike. Ja zaista očekujem do petka neke informacije konkretnije, jer zaista je premalo vremena, naravno, premalo je vremena, jer ozbiljna je stvar u pitanju, tako da do petka nešto moramo saznati više.
0: predstavnici ambasade Malezije u Bosni i Hercegovini zajedno sa predstavnicima udruženja nastavnika i roditelja jedne malezijske škole boravili su danas u posjeti prvoj gimnaziji u Zenici. Delegacija iz Malezije se upoznala sa radom prve gimnazije kao i mogućnostima razmjene studenata.
11: Nama u prvoj gimnaziji velika je čast ugostiti predstavnike jedne srednje škole iz Malezije kao i predstavnike ambasade Malezije u Bosni i Hercegovini, kaže direktorica prve gimnazije u Zenici, Melisa Begović.
12: Ova posjeta je u stvari rezultat niza aktivnosti otvaranja prve gimnazije, prvo prema lokalnoj zajednici, a zatim i prema drugim institucijama međunarodnim, a sve s ciljem jačanja saradnje, dokazivanja da gimnazija, pored toga što je ustanova u kojoj se njeguje znanje, je i ustanova koja uči naše učenike da poštuju druge, drugačije i da uspostavljamo kontakte sa različitim ljudima i različitim kulturama.
11: Predstavnik roditelja prve gimnazije, Semir Huseinović, kaže da je ovo veliki dan za prvu gimnaziju, kao i njene uposlenike i učenike. Nastavnici vrijedno rade na pružanju znanja našoj djeci. Danas smo imali priliku da ugostimo prijateljsku Maleziju koja je u mnogo slučajeva pomogla Bosni i Hercegovini i želi da ostvari saradnju sa prvom gimnazijom u Zenici, kaže naš sagovornik.
13: Profesori i direktorica prve gimnazije su dočekali izvanredno ove ljude, oni su oduševljeni posjetom Zenice i nadam se da će ostvariti jednu veliku saradnju sa državom Malezijom i da naša djeca mogu sutra da odu u razmjenu studenata, da odu da posjete Maleziju, da vide ljepote Malezije, a isto tako da djeca Malezije dođu u našu lijepu Bosnu i Hercegovinu i da ostvarujemo i da učvršujemo ta prijateljstva između dvije države.
11: Predstavnik ambasade Malezije u Bosni i Hercegovini zahvalio se domaćinima na gostoprimstvu, istakao nadu da će iz ove posjete proisteći konkretna saradnja.
14: Iskreno se nadam da će iz ove posjete izaći razmjena neka studenata, odnosno učenika iz prve gimnazije u Zenici i neke malezijske srednje škole, jer ova posjeta ne treba se samo bazirati na toj razmjeni, znači trebali bismo da bolje upoznamo i kulturne razlike, znači i sve ostale, znači koje su to sličnosti, koje su različitosti, i svakako još jednom želim da se zahvalim predstavnicima škole na ovako lijepom gostoprimstvu. Svrha naše posjete svakako je znači ostvariti saradnju, znači prvenstveno između nastavnog osoblja naše zemlje i Bosne i Hercegovine i isto tako možda u nekim narednim periodima saradnju između studenata. Znači prvenstveno je to mobilnost nastavnika da se upoznamo također sa obrazovnim sistemom ovdje i u Maleziji.
11: Malezija je oduvijek bila prijateljska zemlja Bosni i Hercegovini i ovakve posjete samo mogu to prijateljstvo dodatno ojačati, a učenicima i studentima pružiti priliku da posjete Maleziju i tamo nastave svoje obrazovanje. Nakon posjete prvoj gimnaziji, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović počastio delegaciju iz Malezije ručkom u hotelu Dubrovnik.
0: Predstava Pobuna otpada premijerno će biti izvedena 5. juna u Bosanskom narodnom pozorištu, saopćeno je na današnjoj preskonferenciji. Ova predstava plod je multimedijalnog ekološkog projekta Dijalog za budućnost 3, kojeg provode UNDP, UNICEF i UNESCO. Rađena je po tekstu Neđmi Čizmo, a reditelj je Željko Milošević.
15: Projekat Pobuna otpada traje već nekoliko mjeseci kroz saradnju Bosanskog narodnog pozorišta, Udruženja za edukaciju i razvoj Dignitet iz Mostara, Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta iz Prnjavora i Teatra Kabaret Tuzla. Organizovane su radionice ova četiri grada i kroz njih je odabrano po četvero mladih koji igraju predstavi. Pobuna otpada kroz glumačko-lutkarsku igru na edukativan i zabavan način govori o ciklusu kruženja smeća u prirodi, kojeg započinju ljudi, ugrožavajući tako cijeli ekosistem.
16: Htjela sam da nekako smeće, da ga personificiram, da bi se djeca, pogotovo najmlađi koji će gledati predstavu, mogli bolje povezati sa tim otpadom, da stvarno oživimo te predmete, da im damo dušu, njihove priče i tako dalje. I bilo mi je bitno da pokrijem i životinjski svijet koji je uglavnom najveća žrtva tog našeg nemarnog odlaganja otpada. U ovom slučaju ja sam koristila. Ušla sam u svijet riba u moru, tako da je tu neka četvrta slika je more koje je potpuno biva zagađeno našom krivicom.
15: Željko Milošević kaže da je režiranje ove predstave za njega bio lijep izazov, a da je tekst Nedžme Čizmo i edukativan i zabavan, što je najvažnije za uzrast kojem je predstava namijenjena.
17: Da im bude zanimljivo da kroz igru rasterećeni bilo kakvog autoriteta dođu u pozorište kao najbolji mediji za učenje, još uvijek. Nije izmišljeno ništa gdje se bolje uči od pozorišta, tako da tu jednostavno djeca dožive i kroz doživljeno nauče, spoznaju, kao što ima to u indijskoj filozofiji, poznato i spoznato. Mi se ovdje trudimo da njima ono sve što poznato jeste postane ispoznato i da oni sutra opominju svoje roditelje, da osjete emociju smeća, što je meni jako, jako bitno, jer je ovo jedna basnolika priča, jeli, koju je Nedžma, kažem, opet lijepo napisala.
15: Prnjavor je, kaže Siniša Tešanović, iz tamošnjeg ogranka prosvete, ekološki osviješten grad i za naš dramski centar je bilo vrijedno iskustvo uzeti učešće u ovom projektu.
18: Smatram da je izuzetno bitna ova tema i pogotovo što, kao što je Željko pomenuo, u pitanju je lutkarski teatar. Nešto što je možda i podcijenjeno kod nas u Bosni i Hercegovini i nedovoljno plasirano djeci. Tako da su oni imali priliku zaista da uče nešto što do sada nisu radili i vjerujem i nadam se da će ova predstava da živi dugo i da će obići sve gradove, bar veće gradove u BiH.
15: Četvero mladih glumaca iz Mostara je odabrano uz asistenciju Udruženja za edukaciju i razvoj Dignitet.
19: Nama je ovo prvi vid saradnje sa Bosanskim narodnim pozorištem i zaista nam je velika čast i kada smo radili na samom prijedlogu projekta, imajući na umu da Dignitet, znači do sada je već ima svoje 4 predstave, velike predstave koje su se igrale u Narodnom pozorištu i ovo je jedina tema koju do sad sa mladima, a vrlo važna, nismo radili.
15: Premijerna izvedba predstave u Zenici je zakazana za petak, 5. juni od 11 sati. A nakon toga će biti igrana u 3 grada koja su partneri u projektu. Projekat Pobuna otpada finansiran je iz Fonda za izgradnju mira, generalnog sekretara UN-a, a u njegovoj realizaciji učestvuju i predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova BiH.
0: U sportskim minutama dnevnika govorimo o predstojećim kvalifikacionim susretima ženske nogometne reprezentacije, okupljanju košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine za utakmice sa Srbijom i Turskom, te aktivnostima u košarkaškom klubu Jumper, čije omladinske selekcije su posjetili nekadašnji NBA igrači.
20: Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se prije 2 dana u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici uoči predstojeće 2 utakmice europskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Brazilu u okviru grupe 1 Lige C protiv Litvanije i Estonije. Zmajice će u petak 5. juna u trening centru u Zenici igrati uzvratni meč protiv Litvanije, a 4 dana kasnije uzvratni meč na gostovanju protiv Estonije u Parnu, koja će u petak na svom terenu ugostiti Liechtenstein. BiH je sa 9 bodova vodeća u grupi, dok drugoplasirana Estonija i trećeplasirana Litvanija imaju po 7, dok je posljednje plasirani Liechtenstein bez bodova. Litvanija je prvi meč na svom terenu dobila s 2-0, dok je Bosna i Hercegovina u Zenici savladala Estoniju s 3-1. Selektor Selver Hodžić istakao je kako su pred njegovim igračicama 2 veoma važne utakmice, te očekuje da maksimalno ozbiljno pristupe svakom treningu i svakom detalju tokom priprema. Selektor muške seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je širi spisak igrača za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Na spisku je 26 igrača, među kojima je i Luka Garza, povratnik u BH nacionalni tim. Okupljanje reprezentacije je zakazano za 21. juni na Vlašću, a dotad će selektor Đerđa skratiti spisak. Podsjetimo, Zmajević će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije gostovati u Srbiji.
11: U sklopu projekta Diplomatija sporta ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Zenici je održan trening za mlade nade košarkaškog kluba Jumper Taurus i omladinskog košarkaškog kluba Čelik. Sa mladim košarkašicama i košarkašima iz Zenice radili su Lene Harper i Billy Garrett Jr., košarkaši sa NBA iskustvom. Iz košarkaškog kluba Jumper Taurus iskazali su posebnu zahvalnost ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, koja je prepoznala kvalitet, predan rad i rezultate kluba, te odabrala Jumper Taurus za realizaciju ovog značajnog projekta. Takvo povjerenje za nas predstavlja veliku čast, ali potvrdu da se trud, rad i ulaganje u razvoj mladih sportistkinja uvijek prepoznaju, poručili su iz Jumper Taurusa.
1: Jedan pravi veliki praznik za žensku košarku, koji inako u posljednjih godina u ekspanziji u našem gradu. Ono što sa ponosom mogu istaći također je da košarkaški klub Jumper nastupa u svim selekcijama, pred pionirke, kadetkinje, juniorke i naravno u seniorskom pogonu, što i ove godine brojimo preko 80 aktivnih članova, a u svojoj historiji relativno kratkoj, koja je neki 9 punih godina, kroz klub je prošlo preko 500 djevojčica. Ovom prilikom zahvalio bi se i NBA igračima, gospođici Harper i gospodinu Billy Garrett Jr., koji će realizovati sa našom djecom ovaj program, a usput jako dobra stvar i za naše trenere da malo poradimo na svojoj edukaciji, da vidimo neke nove ideje i planove treninga.
11: Nakon Jumpera, Harper i Gerec su radili sa mladim snagama omladinskog košarkaškog kluba Čelik, gdje su također na mlade prenosili svoje ogromno NBA znanje i iskustvo. Velike zasluge za realizaciju ovog projekta u Zenici pripadaju i Amri Mehmedić, koja je dio svoje životne košarkaške karijere provela u Americi.
21: Danas smo ovdje s dvoje sportskih izaslanika koji su stigli u posjetu iz SAD-a. Sports Envoy je program koji dovodi profesionalne američke sportiste kako bi podučavali vještinama i tehnikama igre. Pored toga, cilj je razgovarati o tome kako se igra s terena prenosi u stvarni život. U posjeti su nam Lini Harper, koja je igrala u Women NBA ligi, i Billy Garrett Jr., koji je igrao u NBA ligi. Oboje su igrali za nekoliko klubova širom Europe i svijeta. Danas su ovdje u Zenici kako bi odradili trening vještina i tehnika s nevjerovatno talentovanim mladim igračima. Jutro smo bili u prvoj gimnaziji. Tamo su razgovarali o košarkaškim, ali i o životnim vještinama. Ovi sportski izaslanici su fantastični, jer svoje iskustvo i stručnost iz igre prenose u stvarni život. To uključuje teme poput izgradnje tima, liderstva i rješavanja problema, kao i razgovor o tome kako te vještine primijeniti van košarke i u budućnosti.
11: Dolazak NBA igrača u Zenicu nije važan samo za trening mladih košarkašica i košarkaša. Njihov dolazak je i svojevrsno priznanje košarkaškom klubu Jumper Taurus na svemu onome što rade u ovih 9 godina postojanja. Organizacija i predan rad rezultirali su titulom prvaka Bosne i Hercegovine u seniorskoj konkurenciji, dok su mlađe kategorije redovni učesnici završnih turnira svih nivoa takmičenja. Možda nekad u budućnosti budemo gledali neke od ovih djevojčica u Women NBA ligi. Nikad se ne zna.
0: U nastavku emisije pogledajte detaljnu prognozu vremena.
21: Danas je u našoj zemlji preovladavalo pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Dnevna temperatura zraka kretala se od 18 do 25, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni Celzijusa. S sutra u centralnim i istočnim područjima Bosne, umjereno do prijetežno oblačno, uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa. Prolaz frontalne nestabilnosti sa pljuskovima, grmljavinom i jakim udarima vjetra prouzrokovat će umjereno do jako biometeorološko opterećenje na području Bosne i Hercegovine. Nagli padovi atmosferskog pritiska i porast vlažnosti zraka mogu dovesti do pogoršanja tegoba kod osoba sa kardiovaskularnim oboljenjima, reumatizmom te kod osoba koje su podložne migrenama. Oblačno i nestabilno vrijeme pogodovat će osjećaj umora, slabije koncentracije i pada raspoloženja kod osjetljivih osoba. Preporučuje se smanjenje fizičkog napora, dovoljna hidratacija te izbjegavanje boravka na otvorenom za vrijeme grmljavinskih pljuskova.
0: Na samom kraju pogledajte izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog povremene kiše kolovoz je mjestimično mokar, a povećana je i opasnost od odrona. Upozoravamo i na povremeno jake udare vjetra. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljenina, Tuzla Biljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Brod duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na novom graničnom prelazu Gradiška nema gužve, ali pratimo situaciju na strani Hrvatske gdje su gužve u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Došli smo do kraja još jednog izdanja Dnevnika radio televizije Zenica, a više aktuelnosti potražite i na našem web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

imam 7 milja duge korake, lake kao oblak.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Ami Lojo, a vi slušate program Radio Zenice.

0: mogu da bude haus.
1: Dragi naši slušalci, nastavlja se obraćan podzemlja u našem gradu. Sinoć je na padinama Igmana pronađeno tijelo Dine M staro 35 godina. Kuriozitet ovog slučaja je da se uz lešne krunisanog kralja sarajevskog podzemlja sakupio veći čopor vukova koji su nam omogućavali radnike MUP-a u valjanju njihove dužnosti. Sa dženaze direktno se javlja naš izvještač Smail Panđa.
2: Na dženazi je bilo onoliko haje koliki je bio i Dinin rang. Komšije, starci, Nestorija Rana i naravno Dinin gang.

0: Izu. Pozdrav, ja sam Zlatan Karić, a vi slušate Radio Zenicu.
1: For every dream you make, you must accumulate this world full of hate.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se u centralnim istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima dio prijepodneva kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, zapadni do zapadni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmač Smajlović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Za sve nacije. Za sve generacije. Radio Zenice.
2: Ti krivo nisi više pretnja, kad već pitaš ne gledaj se cena, ko šta sreća.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.